вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою? О,

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мені шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Російські окупанти зранку вдарили по Києву реактивними безпілотниками. В Оболонському районі попередньо є влучання складські приміщення. У Дарницькому районі влучання випала в АЗС. Медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває в тяжкому стані. Ситуація з державними фінансами близька до критичної, про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів США міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не встигне вчасно ухвалити необхідні законопроєкти. Зі свого боку, уряд має виконати 42 рішення. Раніше їх планували завершити до 1 листопада, але термін скоротили до 15 жовтня. За словами Корецького, ці кошти критично важливі для бюджету, соціальних видатків та сил оборони. У Польщі попередили, що РФ планує масовані удари по західному кордону України, щоб зірвати постачання зброї з Польщі та Румунії. Головна ціль – дороги, переходи та логістика, якими до України заходить зброя і техніка союзників. Під загрозою можуть опинитися пункти пропуску, залізничні вузли та станції, склади, мости і перевантажувальні термінали. Усе, через що йдуть військові поставки з Заходу. Перед зимою Росія може спробувати максимально ускладнити ці поставки, бо тоді кожен збіг у логістиці буде відчуватися сильніше. Удари біля західного кордону вже були. РФ атакувала райони біля переходів із Польщею, Румунією та Молдовою. Тобто захід України, який довгий час вважався відносно тиловим, може стати окремою ціллю для ударів по військовій логістиці. Продовження санкцій ЄС проти Росії опинилося під загрозою через вимоги Словаччини та Франції. Словаччина хоче виключити із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція також вимагає зняти санкції з Усманова та повністю прибрати його з чорного списку Європейського Союзу. Комітет Верховної Ради України підтримав подання про відставку генпрокурора. За подання проголосували 17 членів комітету. Остаточне рішення сьогодні ухвалюватиме Верховна Рада під час пленарного засідання. Деякі супермаркети почали вводити обмеження на продаж товарів. В Кабміні такі дії вважають передчасними. Міністр агрополітики Тарас Висоцький заявив, що, по-перше, такі заходи точно передчасні, а по-друге, потрібно проаналізувати, чи не створюють вони ще більший ажіотаж. Люди можуть сприймати це так, якщо вже запровадили обмеження, отже, треба купити всі 6 пачок, навіть якщо спочатку планували взяти лише й одну. Обсяги виробництва цукру, олії та круп більш ніж достатньо в Україні. У певних місцях можуть виникати проблеми, але в масштабах країни суттєво дефіциту немає. Для жителів шведської громади запроваджують додаткові обмеження щодо перебування та проведення робіт у межах кілометр від державного кордону з Білоруссю. Нові правила діють на період воєнного стану. Зміни пов'язані з оновленням законодавства щодо прикордонного режиму. Вони мають посилити безпеку державного кордону та не допустити витоку інформації про облаштування прикордонної території. У шеській громаді до кілометрової прикордонної смуги належать території сіл Кошари, Перешпа та Хрипськ. Відтепер у межах цієї зони забороняється перебування, проживання та пересування людей, а також проведення робіт, які не пов'язані з обороною, охороною кордону чи протидією російській агресії без відповідного дозволу Державної прикордонної служби України. Водночас, раніше видані дозволи на перебування у прикордонній смузі залишаються чинними. Однак вони не дають автоматичного права перебувати саме у кілометровій зоні, якщо це прямо не зазначено в документі. Тому людям, які проживають або мають господарські об'єкти чи земельні ділянки в межах цієї території, потрібно звернутися до 6-го прикордонного Волинського загону для отримання відповідного дозволу.

0: дозволу або переоформлення вже наданого. У нових перепусках окремо вказуватимуть, чи поширюється дія цієї перепустки на кілометрову зону. Ще одна смерть нацгвардійця на Волині. У суботу, 12 вересня, знайшли повішеним курсанта місцевої військової частини Національної гвардії. Таку інформацію повідомили власні джерела ТРК «Аверс». У місцевій військовій частині трагічний інцидент поки не коментують. Між тим, це вже не перша смерть нацгвардійця. Не минулих двох тижнів, як у лісі під Луцьком, знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії. Розслідують версію самогубства. У Ковальському районі прикордонники припинили дві спроби незаконного перетину державного кордону. На території Заболотівської громади в об'єктив камери відеоспостереження прикордонників потрапив чоловік, який рухався в сторону кордону з Республікою Білорусь. За декілька десятків метрів від кордону ймовірного порушника затримали. Ним виявився 24-річний житель Одеської області. Ще одного правопорушника охоронці кордону затримали у прикордонні з Республікою Польща на території Вишнівської громади. Як з'ясували правоохоронці, 44-річний житель Запорізької області планував перетнути держкордон поза пунктами пропуску. На громадян склали протоколи про адмінправопорушення, міру покарання для них визначатиме суд. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на радіо «Аверс». Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06. Аверс ФМ.

0: 8.16 на студійному годинку, друзі. І сьогодні у нас вівторок, 15 вересня. І вже середина першого осіннього місяця. Якось дуже швидко все у нас минає. Здавалося б, нещодавно тільки було 1 вересня, перші дзвоники, турботи батьків про школу, збирання і так далі. І навчання студентів та інші, як то кажуть, важливі теж аспекти життя, яке в нас починається восени. А вже і, як то кажуть, ми з вами до екватора вересня дійшли. Ну і, в принципі, не зупиняємося, рухаємося далі. Я вам бажаю все ж таки не втрачати наснаги. І нехай все буде добре. Як казали у відомому фільмі, нехай прибуде з вами сила, друзі. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І це ранок Заверсу. Ну, а далі давайте поговоримо, чому перша чашка кави одразу після пробудження підходить не всім. Для багатьох кава стала настільки невіддільною від ранку, що чашку готують майже одразу після того, як прокинулися. Проте експерти наголошують, універсальної години, коли кофеїн працює найкраще, не існує. Реакція залежить від віку, швидкості обміну речовин, звички до кофеїну, режиму сну і навіть того, наскільки регулярно людина взагалі п'є каву. Одразу після пробудження організм вже запускає природні механізми переходу до активного стану. Саме тому ранкова чашка не завжди дає такий виразний ефект, як очікується. Для частини людей більш помітною вона стає трохи пізніше, у момент, коли перша хвиля ранкової бадьорості спадає і виникає природне відчуття втоми. Кофеїн блокує дію аденозину, речовини, накопичення якої пов'язане з відчуттям сонливості. Але швидкість метаболізму кофеїну дуже відрізняється. Одна людина може випити еспресо ввечері і спокійно заснути, а інша відчути наслідки навіть після чашки в другій половині дня. Вік також має значення. З роками організм у багатьох людей повільно виводить кофеїн, і режим сну стає чутливішим до стимуляторів. Тому старшим людям часто доцільніше переносити основну кількість кави на першу половину дня. Має значення і регулярність. У людей, які п'ють каву щодня, формується певна толерантність. Тому ранкова чашка іноді не стільки створює нову бадьорість, скільки прибирає частину симптомів нічної перерви в кофеїні, наприклад, головний біль або млявість. Не менш важливою, що поняття чашка кави дуже умовне. Вміст кофеїну залежить від сорту зерна, ступеня осмаження, способу приготування, кількості кави і води. Великий фільтр напій може містити зовсім іншу дозу кофеїну, ніж маленьке еспресо, хоча візуально саме еспресо здається міцнішим. Тому орієнтувати лише на кількість чашок не завжди коректно. Якщо людина помічає серцебиття, тремтіння, дратівливість або проблеми зі сном, варто врахувати не тільки час, але й реальну дозу кофеїну. Окреме питання – це кава, наче серце. Вона не обов'язково шкодить усім, але люди з чутливим шлунком можуть відчувати печію, дискомфорт або нудоту. У такому разі просте перенесення кави після сніданку може зробити ранковий ритуал комфортнішим. Оптимальний момент для кави краще визначати за власну реакцію, а не за універсальною формулою. Комусь добре підходить чашка одразу після пробудження, комусь через годину чи дві, а комусь варто обмежити кофеїн після обіду. Найважливіші орієнтири – якість сну, самопочуття, рівень тривожності та комфорт травлення. Кава може залишатися приємною частинкою ранку, без необхідності перетворюватись на жорсткий ритуал. Якщо невелика зміна часу робить наві приємнішим і не погіршує сон, саме такий режим і буде більш кращим для конкретної людини. Тож майте це на увазі. Дійсно, враховуйте всі фактори, про які ми говорили, для того, щоб визначити, коли ж найкраще випити каву, щоб почуватися бадьорим, а не так, як нам це навіяли рекламою і маркетингом. Прокинулись і одразу заварили собі філіжанку ароматного напою. Можливо, вам дійсно варто це зробити десь через годину або дві після пробудження, і тоді ви почуватиметесь набагато краще. Будьте здорові, друзі, не хворійте. Ну і, звісно, залишайтесь з нами, адже ранок з Заверсом триває.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Рухаємось далі, друзі. Отже, давайте далі продовжувати нашу сьогоднішню програму. І вівторок на календарі, ну, а ми з вами поговоримо про те, що досить часто так трапляється, що от ми купили новий одяг собі, дуже задоволені, що нарешті знайшли, ну, якусь річ, про яку давненько мріяли. Або яка дуже модна, нам теж хотілося її придбати, ну, або інші якісь були нюанси для того, щоб купити. І постає питання. Ну, тут, чесно кажучи, думки розділяються. Нову річ можна одразу вдягати, ледь не в магазині, як то кажуть, відрізав собі бірку, коли розрахувався, і вже пішов. Чи все ж таки краще почекати? Ну, хтось каже, вона має вилежатись спочатку у вас десь у шафі, ну, або просто її потрібно спочатку випрати. Ну, тож, давайте поговоримо про цей акцент. І дійсно, дерматологи не радять вам поспішати вдягати одразу нову річ з магазином. Перш ніж новий одяг торкнеться шкіри, на кілька годин його краще випрати. Особливо, якщо йдеться про білизну, футболки, дитячий одяг або речі, які щільно прилягають до тіла. Тканина проходить довгий шлях до магазину. Її фарбують, обробляють, ріжуть, шиють, прасують, пакують і перевозять. На різних етапах використовують барвники та допоміжні хімічні речовини, частина яких залишається на поверхні волокон. У чутливих людей такий контакт іноді спричиняє подразнення, свербіж або контактний дерматит. Особливо часто реакція виникає на інтенсивно пофарбованих тканинах, синтетичних матеріалах або на речах зі спеціальним покриттям, які захищають їх від змивання чи цвілі під час транспортування. Є й простіша причина. Одяг у магазині не є стерильним. Речі торкаються працівники складів і покупців, їх приміряють різні люди, вони контактують з полицями, упаковкою, ну і так далі. Для здорової людини це зазвичай не становить великої небезпеки, але перше прання зменшує кількість сторонніх речовин і мікроорганізмів на тканині. Особливо уважно варто ставитись до дитячих речей. Шкіра маленьких дітей чутливіша, тому новий одяг, постільну білизну і рушники для них зазвичай рекомендують прати перед використанням. Прання не потребує якихось спеціальних засобів, достатньо дотримуватись інструкцій на етикетці, що дуже важливо, друзі, і не треба відрізати одразу, потрібно все ж таки вивчити, і можете використовувати звичайний правильний засіб. Якщо шкіра схильна до алергічних реакцій, можна обирати засоби без сильних ароматизаторів і додатково добре прополіскувати речі. Окремо варто звертати увагу на різкий хімічний запах. Якщо він не зникає навіть після прання, річ може містити значну кількість залишкових речовин, і від тривалого контакту зі шкірою краще утриматися. Прати нову річ перед першим носінням – невелика побутова звичка, яка не потребує багато часу. Вона не робить одяг безпечним на 100%, звісно, але зменшує контакт шкіри з надлишком барвників, пилом і речовинами, які накопичились під час виробництва та транспортування. Тож, друзі, якщо ви раніше цього не робили, то візьміть собі за звичку. Все ж таки, нові речі легенько можна попрати. Таким чином ви себе убезпечите.
1: Слухай Радіо Аверс.

0: Друзі, далі важлива інформація. Тисячі українців ризикують залишитись без частин пенсійних виплат через банальні помилки роботодавців або втрачені архівні документи. Утім, загублений страховий стаж можна повністю відновити, якщо знати чіткий алгоритм дій. Нагадаю, що після 1 січня 2004 року стаж обліковується за даними персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України. Найчастіше проблеми виникають, якщо роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок, неправильно подав звітність, не оформив працівника офіційно або сплачував внески в розмірі меншому за мінімальним. У останньому випадку місяць зараховується лише пропорційно сплаченим коштом. Щодо періодів до 2004 року, основними причинами відмов стають огріхи в трудовій книжці, відсутність печаток, невиразні записи або помилки в датах і прізвищах. З'ясувати стан свого стажу можна через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України або за стосунку Дія. Якщо ви виявили відсутність певних періодів, проблему часом вдається вирішити без судових тяганин. Для цього потрібно надати Пенсійному фонду України архівні довідки, накази про прийняття та звільнення або довідку про зарплату. У разі ліквідації підприємства документи варто шукати в державних архівах. Якщо ж сервісний центр Пенсійного фонду відмовляється зараховувати стаж навіть після надання довідок, це рішення слід оскаржити у вищому органі Пенсійного фонду або через суд. До слова, порядок зарахування страхового стажу в Україні змінився. Перехід на цифрову систему персоніфікованого обліку у 2004 році змінив акценти. Вирішальним фактором стало саме фактична сплата страхових внесків, а не лише наявність запису у паперовій книжці. Тож, друзі, майте на увазі, уважно вивчайте всю інформацію, перевіряйте. І якщо дійсно виникають певні нюанси, скажімо так, чи от ви знаходите якісь невідповідності, то ці проблеми треба виправляти для того, щоб потім ви отримували саме ту пенсію, на яку заслуговуєте. І щоб все працювало як потрібно. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Радіо. Алерс.
2: Lately I've been living in a dream. The past feels like a better place to be. The days we spent just sitting by the sea. Empyrean skies can't compete with those eyes. The colors of that dress you love to wear. The way the sun got tangled.

0: Just don't forget me.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, я бачу вас добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські окупанти зранку вдарили по Києву реактивними безпілотниками. В Оболонському районі попередньо є влучання складські приміщення. В Ударницькому районі влучання БПЛА в АЗС. Медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває у тяжкому стані. Згодом стало відомо, що РФ задала ще одного удару по АЗС у Ударницькому районі. І також відомо про одного постраждалого. Окрім того, тривогу сьогодні на Волині оголошували через реактивний безпілотник, який рухався в напрямку Коваля. Попередньо його було збито, минулося без наслідків. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 187 з 200 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання на 7 локаціях. Президент США заявив, що Україна і Росія нібито погодилися припинити удари по енергетичних об'єктах. А водночас Путін, за даними Financial Times, не хоче укладати таку угоду до зими. У Кремлі вважають, що удари по енергетичній інфраструктурі України можуть посилити тиск на Київ. За даними видання, Москва і Київ відновили переговори щодо можливого припинення вогню в енергетичному секторі. Проте Путін не хоче укладати угоду до зими. Як пише Financial Times, причина полягає в розрахунку російського керівництва на те, що удари по енергетичній інфраструктурі України можуть посилити тиск на Київ. У Кремлі вважають, що це може змусити Україну піти на поступки. Посадовця СБУ, який отримав підозру через неналежне зберігання боєприпасів у селі Мила на Київщині, випустили під заставу. Боєприпаси розмістили в приміщенні колишнього овочесховища, яке не мало відповідного паспорта та не відповідало нормам безпеки для вибухонебезпечних речовин. Керівник одного з підрозділів Служби безпеки минулого тижня вийшов під заставу у розмірі 499 тисяч 200 гривень. Нещодавні атаки російських дронів по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися з території Білорусі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко. З його слів, Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, бо навіть повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей, все це забезпечувалось також фактично з території Білорусі. Бо повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювали сигналом через ретранслятори на території цієї країни, зазначив Демченко. Офіцер додав, що українські прикордонники, як і раніше, не фіксували нарощування якихось ударних угрупувань поряд з українським кордоном на території Республіки Білорусь, але загалом загроза з Білорусі залишається. Як стало відомо, у бою за Україну загинув колумбієць Карос Артуро Бохоркес Веласко. Сьогодні у Луцьку відбудеться похорон захисника. Чин прощання розпочнеться о 10:00 у соборі Петра і Павла. Поховають оборонця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Карос Артуро приєднався до сил оборони України на початку 2025 року. Загинув 8 лютого цього року поблизу населеного пункту Нікольський Сучанського району Курської області під час виконання бойових завдань. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи та справедливості. Так характеризують Кароса Артура побратими. У воїна залишилися батьки, які будуть присутні

0: похованні. У Луцьку 58-річна жінка вбила колишнього чоловіка. Як стало відомо, 12 вересня під час спільного розпивання алкогольних напоїв місцева жителька завдала своєму колишньому чоловікові ножового поранення в живіт. Від отриманих травм він помер. На місці події прибули поліцейські, жінку затримали, слідчі вже повідомили її про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. За скоєння жінці загрожує до 10 років позбавлення волі. Заступник Луцького міського голови Валентин Хаймик подав заяву про звільнення з посади. Причиною такого рішення він назвав принципові розбіжності з нинішнім керівництвом міської ради. Про це сам Хаймик повідомив у понеділок у соцмережах. За його словами, у квітні цього року він, як представник громадянського руху «Свідомі», долучився до команди тодішньої секретарки Луцької міської ради Катерини Шкльоди. На посаді заступника міського голови Хаймик відповідав за сферу містобудування, архітектури та земельних ресурсів. Посадовий зазначив, що після звільнення Катерини Шкльоди між його командою та нинішнім керівництвом міськради виникли принципові розбіжності щодо подальшої роботи. Він додав, що погодився на пропозицію залишити посаду заступника міського голови та подав відповідну заяву до ухвалення остаточного рішення сесії Луцької міської ради. Хаймик продовжуватиме виконувати повноваження заступника міського голови. На Волині критично обміліли річки та озера. Подекуди рівні води сягнули історичних мінімумів. Найскладніша ситуація на річках Луга та Стир. Впав рівень води у річці Турія в Ковелі до 125 сантиметрів. Це критичний мінімум за останні 7 років спостережень. На Світязі 1 вересня зафіксували 98 сантиметрів, при нормі 140 сантиметрів. Також по селах області пересихають криниці. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Ну що, друзі, давайте про погоду поговоримо, якою вона буде у нас саме сьогодні. Чого очікувати на екваторі вересня місяця? Стверджують синоптики, що очікує на нас хмільлива і прохолодна погода. На сході країни, а також подекуди на заході, пройдуть дощі. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть помірні 16-22 градуси тепла. Чи так це буде на Волині? Обіцяють нам мінливу хмарність, але без істотних опадів. Можливо, десь і будуть вони сьогодні на Волині. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 17

0: до 22 градусів тепла. Ось такі, як то кажуть, друзі, прогнози на сьогодні. І будемо сподіватися, що вони не зміняться. Але якщо буде по-іншому, звісно, ми вас проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс про будь-які погодні зміни від Небесної канцелярії. Але пам'ятайте, що наразі наш ранок з Аверсом триває, і залишайтесь з нами.
1: Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ну що, друзі, давайте поговоримо про те, що якщо ви хочете більше дізнатися про якусь людину, завітавши до неї додому, погляньте на двері її холодильника. Тому що для одних вони мають залишатися абсолютно чистими, для інших це майже сімейний архів, магнітики з подорожі, дитячі малюнки, записки, квитки, списки покупок і випадкові сувеніри. Психологи пояснюють, що така звичка часто пов'язана не з любов'ю до безладу, а з бажанням тримати важливі спогади буквально перед очима. Магніти з відпустки рідко цінний сам по собі. Значення має те, що він нагадує про конкретне місце, людей і момент. Саме тому дрібний предмет може роками залишатися на холодильнику, навіть якщо його дизайн вже зовсім не подобається. На відміну від фотоальбому, який потрібно спеціально відкрити, холодильник людина бачить кілька разів на день. Через це спогади, залишені на дверцятах, постійно повертають в поле уваги і стають частиною повсякденного життя. Особливо помітно це в сім'ях з дітьми. Малюнок, шкільна грамота або записка можуть висіти тижнями і створювати для дитини відчуття, що її робота справді важлива для родини. Для дорослих схожу функцію виконують квитки, листівки чи сувеніри з подорожей. Вони працюють як невеликі якорі пам'яті, які допомагають швидко повернутися до приємного досвіду. Іноді магніти і папери накопичуються настільки, що перестають сприйматися як спогади і перетворюються на візуальний шум. У такому випадку психологічно легше не викидати все одразу, а час від часу переглядати колекцію і залишати лише те, що насправді викликає емоцію. Частину речей можна перенести в коробку зі спогадами або сфотографувати. Так, пам'ять зберігається, але холодильник не стає місцем для всього, що шкода викинути. Немає правильної кількості магнітів або універсального правила, які мають виглядати, як мають виглядати дверцята холодильника. Для однієї людини чиста поверхня створює спокій, а для іншої – порожнечу. Саме тому такі дрібні домашні звички часто розповідають не про смак у декорі, а про те, як людина зберігає пам'ять, прив'язаність і відчуття дому. Тож, друзі, звертайте увагу і дійсно зможете дізнатися цікаве про вашого друга, саме поглянувши на холодильник і що на ньому розміщене.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. У ці хвилини траурний кортеж із тілом Богоркеса Веласко Карос Артуро наближається до собору Петра і Павла, де о 10-й годині розпочнеться панахида за загиблим воїном-громадянином Колумбії. А після того траурний кортеж прослідує до сектору військових поховань у селі Гараджа, де Артуро Карлос знайде свій вічний спочинок. Також орієнтовно о 10.50 траурний кортеж із тілом Миколи Собчука вирушить від приміщення судмедекспертизи до села Козятин Луцького району, де відбудеться поховання загиблого воїна. Прохання до всіх гідно провести наших героїв останню дорогу під час руху супроводу полеглих героїв. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Богоркеса Веласко Карлос Артуро та Миколи Собчука, які віддали у війні за Україну, за її незалежність найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: 9:37 на студійному годиннику, друзі, ми завершуємо ранок з Аверсом і далі рухаємось. Новий день розпочинається буквально за лічені хвилини. Вже о 10:00 ми з вами зустрінемось у свіжій добірці новин і дізнаємось, що сталося в Україні, світі і на Волині зокрема. Тож будьте з нами і, звісно, всім бажаємо впродовж дня лише приємних та позитивних моментів, як побільше.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Росіяни б'ють по Києву реактивними дронами. За ранок атаковано 2 АЗС. Також є влучання у склади. Поранено наразі 8 людей. Двоє з них перебуває у важкому стані. Росія зранку атакувала Запоріжжя безпілотниками. Пошкоджено об'єкт інфраструктури. На місці виникли пожежі, які нині ліквідовують відповідні служби. Відомо про одного постраждалого та одного загиблого. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 187

0: 200 ворожих безпілотників зафіксовано влучання на 7 локаціях. Польща змінить організацію руху на кордоні з Україною, щоб уникати великих скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак. Про це заявив тамтешній прем'єр-міністр Дональд Туск. Особливу увагу приділять вантажівкам і спальним поблизу пунктів пропуску. Ціна дизельного пального в Україні перевищить 100 гривень за літр і вже наступного тижня наблизиться до позначки в 105 гривень. У подальшому ціна дизеля може сягнути 108 гривень за літр. За слів експертів, зростання буде відбуватися не так швидко, тому що надходять ще раніше закуплені партії, тому 105 гривень за літр – це, так би мовити, очевидна ситуація. Бензин, за прогнозом аналітиків, також дорожчатиме, однак за певного відставання від дизеля. Його ціна може наблизитись до психологічної позначки у 100 гривень за літр, але перевищувати її найближчим часом не повинна. Експерти назвали три ключові фактори, які зараз тиснуть на ринок пального. Ситуацію навколо Ормузької протоки, ризики в районі Бабель-Мандебської протоки та скорочення доступності російського дизеля через українські удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ. З їх слів, ситуація з проходженням танкерів через Ормузьку протоку дещо покращилася, і судна вже проходять нею, зокрема за супроводу американських військових кораблів. Проте удари хуситів вивели з ладу дві перекачувальні станції саудівського нафтопроводу «Схід-Захід», який частково компенсував перебої з поставками через Ормузьку протоку. Водночас у Бабель-Мандебській протоці, за словами експертів, наразі немає критичних проблем, оскільки хусити поки не блокують судноплавство та заявляють, що не планують цього робити. Керівники антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури не отримували жодних документально затверджених підозр від Руслана Кравченка, нині відсторонено від посади генпрокурора України. Про це було повідомлено під час брифінгу для журналістів у Києві. За словами директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса, йому ніхто жодної підозри у документальному вигляді не вручав. Натомість, як зазначив Кривонос, сьогодні довелося побачити такий незрозумілий винахід, як інформаційний жанр Telegram. Підозри. Кінець цитати. У бою за Україну загинув колумбієць Карлос Артуро Бохоркес Веласко. Сьогодні у Луцьку відбудеться похорон захисника. Чин прощання відбувається у соборі Петра і Павла. Поховають оборонці у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Карлос Артуро приєднався до Сил оборони України на початку 2025 року. Загинув 8 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Нікольський Суджанського району Курської області під час виконання бойових завдань. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи та справедливості. Так характеризують Карлоса Артуро побратими. У воїна залишилися батьки, які будуть присутні на похованні. Стало відомо про ще одну смерть нацгвардійця на Волині. У суботу, 12 вересня, знайшли повішеним курсанта місцевої військової частини Національної гвардії. Таку інформацію повідомили власні джерела ТРК «Аверс». У місцевій військовій частині трагічний інцидент поки не коментують. Між тим, це вже не перша смерть нацгвардійця. На минуло і двох тижнів, як у лісі під Луцьком, знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії. Розслідують версію самогубства. Для жителів Шацької громади запроваджують додаткові обмеження щодо перебування та проведення робіт у межах 1 кілометр від державного кордону з Білоруссю. Нові правила діють на період воєнного стану. Зміни пов'язані з оновленням законодавства щодо прикордонного режиму. Вони мають посилити безпеку державного кордону та не допустити витоку інформації про облаштування прикордонної території. У Шацькій громаді до кілометрової прикордонної смуги належать території сіл Кошари, Перешпа та Хрипськ. Відтепер у межах цієї зони забороняється перебування, проживання та пересування людей, а також проведення робіт, які не пов'язані з обороною, охороною кордону чи протидією російській агресії, без відповідного дозволу Державної прикордонної служби України. Водночас, раніше видані дозволи на перебування у прикордонній смузі залишаються чинними. Однак вони не дають автоматичного права перебувати саме у кілометровій зоні, якщо це прямо не зазначено в документі. Тому людям, які проживають або мають господарські об'єкти чи земельні ділянки в межах цієї території, потрібно звернутися до 6-го прикордонного волинського загону для отримання відповідного дозволу або переоформлення вже наданого. На Волині критично обміліли річки та озера. Подекуди рівні води сягнули історичних мінімумів. Найскладніша ситуація на річках Луга та Стир. Впав рівень води в річці Турія у Ковалі до 125 сантиметрів. Це критичний мінімум за останні 7 років спостережень. На Світязі 1 вересня зафіксували 98 сантиметрів при нормі 140 сантиметрів. Також по селах області пересихають і криниці. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
0: Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Росіяни б'ють по Києву реактивними дронами. За ранок атаковано 2 АЗС, також є влучання у склади. Поранено наразі 8 людей. Двоє з них перебуває у важкому стані. Росія зранку атакувала Запоріжжя безпілотниками. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. На місці виникли пожежі, які нині ліквідовують відповідні служби. Невідомо про одного постраждалого та одного загиблого. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 187 з 200 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 7 локаціях. Польща змінить організацію руху на кордоні з Україною, щоб уникати великих скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак. Про це заявив тамтешній прем'єр-міністр Дональд Туск. Особливу увагу приділять вантажівкам із пальним поблизу пунктів пропуску. Ціна дизельного пального в Україні перевищить 100 гривень за літр і вже наступного тижня наблизиться до позначки в 105 гривень. У подальшому ціна дизеля може сягнути 108 гривень за літр. Після експертів, зростання буде відбуватися не так швидко, тому що надходять ще раніше закуплені партії, тому 105 гривень за літр – це, так би мовити, очевидна ситуація. Бензин, за прогнозом аналітиків, також дорожчатиме, однак за певного відставання від дизеля. Його ціна може наблизитись до психологічної позначки у 100 гривень за літр, але перевищувати її найближчим часом не повинна. Експерти назвали 3 ключові фактори, які зараз тиснуть на ринок пального. Ситуацію навколо Ормузької

протоки, ризики в районі Бабель-Мандебської протоки та скорочення доступності російського дизеля через українські удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ. З їх слів, ситуація з проходженням танкерів через Ормузьку протоку дещо покращилася, і судна вже проходять нею, зокрема за супроводу американських військових кораблів. Проте удари хуситів вивели з ладу дві перекачувальні станції саудівського нафтопроводу «Схід-Захід», який частково компенсував перебої з поставками через Ормузьку протоку. Водночас у Бабель-Мандебській протоці, за словами експертів, наразі немає критичних проблем, оскільки хусити поки не блокують судноплавство та заявляють, що не планують цього робити. Керівники антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури не отримували жодних документально затверджених підозр від Руслана Кравченка, нині відстороненого від посади генпрокурора України. Про це було повідомлено під час брифінгу для журналістів у Києві. За словами директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса, йому ніхто жодної підозри у документальному вигляді не вручав. Натомість, як зазначив Кривонос, сьогодні довелося побачити такий незрозумілий винахід, як інформаційний жанр телеграм-підозри. Кінець цитати. У бою за Україну загинув колумбієць Карлос Артуро Бохоркес Веласко. Сьогодні у Луцьку відбудеться похорон захисника. Чин прощання відбувається у соборі Петра і Павла. Поховають оборонця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Карлос Артуро приєднався до Сил оборони України на початку 2025 року. Загинув 8 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Нікольський Суджанського району Курської області під час виконання бойових завдань. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи та справедливості. Так характеризують Карлоса Артуро побратими. У воїна залишилися батьки, які будуть присутні на похованні. Стало відомо про ще одну смерть нацгвардійця на Волині. У суботу, 12 вересня, знайшли повішеним курсанта місцевої військової частини Національної гвардії. Таку інформацію повідомили власні джерела ТРК «Аверс». У місцевій військовій частині трагічний інцидент поки не коментують. Між тим, це вже не перша смерть нацгвардійця. На минуло і двох тижнів, як у лісі під Луцьком, знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії. Розслідують версію самогубства. Для жителів Шацької громади запроваджують додаткові обмеження щодо перебування та проведення робіт у межах

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію у Вівальді на півночі Донецької області і вже зачистив кілька населених пунктів. Про це йдеться у заяві командира третього армійського корпусу бригадного генерала Андрія Білецького. Українські військові у режимі інформаційної тиші ліквідували осередки інфільтрації противника і зачистили 75 квадратних кілометрів території. І ще 10 квадратних кілометрів деокуповано. Українські підрозділи звільнили середні і зачистили від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Коровійового Яру. Наступ завдав нищівного удару по боєздатності 20-ї та 25-ї армії Росії. Втрати противника на цьому етапі становлять близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників, сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки. Через удари корпусу російські війська перенесли постачання пальномастильних матеріалів за межі України у Воронезьку область. Там був згорнутий трубопровід і винесені склади. Одночасно підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути противника. Бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що остаточна мета операції не обмежується виходом до річки Чорний Шеребець. У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій – вийти до берегів річки Чорний Шеребець. Але наша операція називається Вівальді, а у Вівальді, як відомо, 4 сезони, і це лише перший із них. Тож добрі новини будуть, сказав Білецький. А Росія атакує АЗС у столиці. За ранок уже два влучання. Так, безпілотник упав на території автозаправної станції у Голосіївському районі. На місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. Унаслідок влучання постраждала одна людина. Раніше над ранок у Києві вже лунали вибухи через дрони. У Дарницькому районі випила влучову територію АЗС. Постраждала одна людина. В Оболонському районі попередньо дрон влучив у складські приміщення. Солом'янський район. Тут влучання у нежитлову будівлю. У ДСНС уже показали фото наслідків атаки, зазначили, що у її результаті загалом постраждало 8 осіб, ну а уже по 10-й стало відомо, що один із поранених помер у лікарні. Цієї ночі Волинська область опинилася під атакою російських безпілотників. Повітряну тривогу оголосили близько 3:30 ранку.

0: Затривала до 4-ї години. У наслідок обстрілів в області загорівся тепловоз. За даними Державної служби, із надзвичайних ситуацій постраждалих немає. Рятувальники ліквідували пожежу. На Тернопільщині двоє посадовців податкової служби вимагали хабарі за заниження штрафів бізнесу та швидке повернення ПДВ. За даними слідства, заступниця начальника головного управління ДПС у Тернопільській області та керівник одного із територіальних підрозділів налагодили схему збагачення на податкових перевірках. Посадовці знаходили у компанії нібито багатомільйонні порушення. Натомість пропонували суттєво зменшити суму штрафних санкцій в офіційних документах за винагороду. Протягом весни і літа цього року зловмисники отримали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 тисяч євро. Фігурантів справи затримали і нині перевіряється причетність до злочину інших службових осіб головного управління ДПС у Тернопільській області. У Горохівській громаді сьогодні прощання із Миколою Собчуком, уродженцем села Козятин. Старший сержант Микола Собчук прийняв свій останній бій 5 грудня 2 роки тому поблизу населеного пункту Нової Іванівка Сучинського району. Останню дорогу воїна проведуть у рідному селі. Луцьк віддає останню шану Карусу Артуру Бокуркесу Веласко, колумбійцю, який загинув у бою за Україну. Він став до лав оборонців нашої держави на початку минулого року. Загинув 8 лютого 2026-го поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи і справедливості. Так характеризують Каруса Артура побратими. Після чину прощання у соборі Петра і Павла місцем його вічного спочинку стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Втрата у Любешівській громаді. Обірвалося життя військовослужбовця ЗСУ Олександра Кроковця, 95-го року народження, жителя села Люб'яць. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. В Устилузькій громаді попрощалися із захисником, сержантом Костянтином Поляковим. Серце захисника перестало битися 7 вересня цього року у селі Єлизаветівка Лозівського району Харківської області. Похоронний чин відбувся у храмі преподобного Федора Острозького. Після відспівування Костянтина Полякова поховали на кладовищі в Устилузі. На Волині у пунктах пропуску посилили безпекові заходи. Якщо повітряна тривога нестиме пряму загрозу для конкретного пункту пропуску, його роботу зупинятимуть, щоб уникнути скупчення людей та авто на відкритих ділянках. Люди і транспортні засоби розсереджуються до моменту стабілізації ситуації та відновлення безпечних умов для роботи і перетину кордону. Таке повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Водночас після скасування тривоги навантаження на кордон різко зростає через утворені тимчасові затори. Аби мінімізувати незручності для водіїв і пасажирів, прикордонники налаштовані діяти оперативно у взаємодії із суміжними службами, у тім числі із поляками, вживатимуть усіх необхідних заходів для пришвидшення оформлення та пропуску через кордон осіб і транспортних засобів, повідомила посадовиця. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінлива хмарна погода без істотних опадів, вітер північно-західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22, у Луцьку в межах 19-21 теплого градуса. Зараз в обласному центрі плюс 19, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 68%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Я сам зникав, а ти одна дивила з горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію в Івальді на півночі Донецької області і вже зачистив кілька населених пунктів. Про це йдеться у заяві командира третього армійського корпусу бригадного генерала Андрія Білицького. Українські військові у режимі інформаційної тиші ліквідували осередки інфільтрації противника і зачистили 75 квадратних кілометрів території. І ще 10 квадратних кілометрів деокуповано. Українські підрозділи звільнили середні і зачистили від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Коровійового Яру. Наступ завдав нищівного удару по боєздатності 20-ї та 25-ї армії Росії. Втрати противника на цьому етапі становлять близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників, сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки. Через удари корпусу російські війська перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України у Воронезьку область. Там був згорнутий трубопровід і винесені склади. Одночасно підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути противника. Бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що остаточна мета операції не обмежується виходом до річки Чорний Шеребець. У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій – вийти до берегів річки Чорний Шеребець. Але наша операція називається «Вівальді», а у «Вівальді», як відомо, 4 сезони, і це лише перший із них. Тож добрі новини будуть, сказав Білецький. А Росія атакує АЗС у столиці. За ранок уже два влучання. Так, безпілотник упав на території автозаправної станції у Голосіївському районі. На місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. Унаслідок влучання постраждала одна людина. Раніше над ранок у Києві вже лунали вибухи через дрони. У Дарницькому районі випила влучив у територію АЗС. Постраждала одна людина. В Оболонському районі попередньо дрон влучив у складські приміщення. Солом'янський район. Тут влучання у нежитлову будівлю. У ДСНС вже показали фото наслідки в атаки, зазначили, що у її результаті загалом постраждало 8 осіб, ну а уже по 10 стало відомо, що один із поранених помер у лікарні. Цієї ночі Волинська область опинилася під атакою російських безпілотників. Повітряну тривогу оголосили близько 3:30 ранку. Загроза тривала до 4 години. Унаслідок обстрілів в області загорівся тепловоз. За даними Державної служби, із надзвичайних ситуацій постраждалих немає. Рятувальники ліквідували пожежу. На Тернопільщині двоє посадовців податкової служби

0: вимагали хабарі за заниження штрафів бізнесу та швидке повернення ПДВ. За даними слідства, заступниця начальника головного управління ДПС у Тернопільській області та керівник одного із територіальних підрозділів налагодили схему збагачення на податкових перевірках. Посадовці знаходили у компанії нібито багато мільйонів порушення. Натомість пропонували суттєво зменшити суму штрафних санкцій в офіційних документах за винагороду. Протягом весни і літа цього року зловмисники отримали від представника двох підприємств неправомірні вигоду на загальну суму 75 тисяч євро. Фігурантів справи затримали і нині перевіряється причетність до злочину інших службових осіб головного управління ДПС у Тернопільській області. У Горохівській громаді сьогодні прощання із Миколою Собчуком, уродженцем села Козятин. Старший сержант Микола Собчук прийняв свій останній бій 5 грудня 2 роки тому поблизу населеного пункту Новоіванівка Сучинського району. Останню дорогу воїна проведуть у рідному селі. Луцьк віддає останню шану Карусу Артуру Бокуркесу Веласко, колумбійцю, який загинув у бою за Україну. Він став до лав оборонців нашої держави на початку минулого року. Загинув 8 лютого 2020. 26-го поблизу населеного пункту Нікольський Сужинського району Курської області. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи і справедливості. Так характеризують Карусу Артура побратими. Після чину прощання у соборі Петра і Павла місцем його вічного спочинку стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Втрата у Любашівській громаді. Обірвалося життя військовослужбовця ЗСУ Олександра Круковця, 95-го року народження, жителя села Люб'яць. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. У Устилузькій громаді попрощалися із захисником, сержантом Костянтином Поляковим. Серце захисника перестало битися 7 вересня цього року у селі Єлизаветівка Лозівського району Харківської області. Похоронний чин відбувся у храмі преподобного Федора Острозького. Після відспівування Костянтина Полякова поховали на кладовищі в Устилузі. На Волині у пунктах пропуску посилили безпекові заходи. Якщо повітряна тривога настиме пряму загрозу для конкретного пункту пропуску, його роботу зупинятимуть, щоб уникнути скупчення людей та авто на відкритих ділянках. Люди і транспортні засоби розсереджуються до моменту стабілізації ситуації та відновлення безпечних умов для роботи і перетину кордону. Таке повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Водночас після скасування тривоги навантаження на кордон різко зростає через утворені тимчасові затори. Аби мінімізувати незручності для водіїв і пасажирів, прикордонники налаштовані діяти оперативно у взаємодії із суміжними службами, у тім числі із поляками, вживатимуть усіх необхідних заходів для пришвидшення оформлення та пропуску через кордон осіб і транспортних засобів, повідомила посадовиця. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без істотних опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22, у Луцьку в межах 19-21 теплого градуса.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
4: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Від початку року російська армія втратила в Україні понад 300 тисяч солдатів убитими та пораненими. Такий масштаб втрат співмірний із чисельністю майже 150 мотострілецьких полків ворогам. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там наголосили, що такі значні втрати противника стали результатом ефективної бойової роботи всіх складових сил оборони України. Найбільших втрат цього року росіяни зазнали впродовж трьох літніх місяців. Йдеться про 124 тисячі 170 військовослужбовців РФ. Високі показники втрат ворога отримуються і цього місяця. Станом на ранок 15 вересня російські окупанти втратили вже 20 360 осіб. Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію у Вівальді на півночі Донецької області та вже зачистив кілька населених пунктів. Про це йдеться в заяві командира 3-го армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького. Українські військові у режимі інформаційної тиші ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 квадратних кілометрів території. Ще 10 квадратних кілометрів деокуповано. Наша операція називається Вівальді, а у Вівальді, як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них. Тож, добрі новини будуть, сказав Білецький. Мережа «Укрнафта» у Києві знову зазнала російської атаки. За словами голови правління компанії Богдана Кукури, це вже такий п'ятий удар за короткий період. Цього разу під атакою опинилися АЗК, розташовані на лівому та правому берегах столиці. На момент удару станції були зачинені через повітряну тривогу, тому співробітники заздалегідь були виведені в укриття. Відвідувачів на території заправок також не було. Наразі фахівці компанії встановлюють наслідки нового удару. Після завершення оцінки в «Укрнафті» визначать, як відновлювальні роботи, які відновлювальні роботи потрібно провести на пошкоджених об'єктах. Російська армія вночі 15 вересня завдала удару по залізничній інфраструктурі Волинської області неподалік державного кордону з Польщею. Під удар потрапив тепловоз, який перебував на коліях. Локомотивна бригада не постраждала. Уникнути жертв вдалося завдяки тому, що працівників вивели у безпечне місце ще до початку обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежу, обставини атаки та масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури уточнюються. СБУ повідомило про підозру екс-заступнику голови ДСНС та очільнику обласного осередку відомої політичної сили. Вони готували підрив будівельного крана, теракт і не тільки. У відомстві імен не називають, однак джерела у правоохоронних органах повідомляють, що йдеться про Олега Аверьянова, який у 2015-16 роках був заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також Дмитра Нікітіна, який очолює Чернігівську обласну організацію партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, запобігла серії резонансних терактів та замовному нападу, в рамках якого готувався замах на життя громадського активіста. Провину Нікітіна вже встановили. Він переховується за кордоном і звідти організував та фінансував підпали і теракти на заході і півночі країни. Його спільник теж наразі за кордоном. Обох фігурантів планують оголосити у міжнародний розшук. У Горохівській громаді сьогодні прощання з Миколою Собчуком, уродженцем села

0: Козятин. Старший сержант Микола Собчук прийняв свій останній бій 5 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Російської Федерації. Останню дорогу воїна провели у рідному селі. Луцький дав останню шану Каросу Артуру Бохоркесу Веласко, колумбійцю, який загинув у бою за Україну. Він став до лав оборонців нашої держави на початку минулого року. Загинув 8 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Нікольський Суджанського району Курської області. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи та справедливості. Так характеризують Кароса Артура побратими. Після чину прощання у соборі Петра і Павла місцем його вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. Втрата у Любешівській громаді. Обірвалося життя військовослужбовця Збройних сил України Олександра Круковця, 1995 року народження, жителя села Люб'ясь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. В Устилузькій громаді попрощалися із захисником України сержантом Костянтином Поляковим. Серце захисника перестало битися 7 вересня 2026 року у селі Єлизаветівка Лозівського району Харківської області. Похоронний чин відбувся у храмі преподобного Федора Острозького. Після відспівування Костянтина Полякова поховали на кладовищі в Устилузі. На Волині розслідують смерть курсанта місцевої військової частини Національної гвардії. 12 вересня військовослужбовця виявили без ознак життя. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції Волинської області, чоловік 1981 року народження у Луцькому районі вкоротив собі віку. Поліція розслідує справу про самогубство. На Волині взяли під варту 36-річного жителя села Ворокомле, який протаранив автомобіль РТЦК та СП. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Встановлено, що чоловік, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, умисно протаранив службовий автомобіль, в якому перебували військовослужбовці Камінь-Каширського РТЦК та СП. Внаслідок зіткнення службовий автомобіль втратив керування та зіткнувся з електроопорою. Четверо військовослужбовців отримали травми. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступна доба на території Волинської області прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі і вранці туман з видимістю на автошляхах до 200-500 метрів. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 метрів за секунду, від 7 до 12 градусів, а вдень обіцяють від 19 до 24 градусів тепла. У Луцьку ж вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 21 до 23 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 21 градус за Цельсієм, вітер північно-західний 2 метри за секунду, відносна вологість повітря 62%, атмосферний тиск становить 765 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо
3: Аверс. Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: лишати носить. Вже жовте листя і на воду ісу. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом один.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не за

0: в Україні 15 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія вночі 15 вересня завдала удару по залізничній інфраструктурі Волинської області неподалік державного кордону з Польщею. Під удар потрапив тепловоз, який перебував на коліях. Локомотивна бригада не постраждала, уникнути жертв вдалося завдяки тому, що працівники вивели у безпечне місце ще до початку обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежі, обставини атаки та масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури уточнюють. У Горохівській громаді сьогодні прощання із Миколою Собчуком, уродженцем села Козятин. Старший сержант Микола Собчук прийняв свій останній бій 5 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджинського району Курської області. В останню дорогу воїна провели у рідному селі. Луцьк віддав останню шану Карлосу Артуру Бохоркесу Веласко, колумбійцю, який загинув у бою за Україну. Він став до лав оборонців нашої держави на початку минулого року. Загинув 8 лютого цьогоріч поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи і справедливості. Так характеризують Карлоса Артуру побратими. Після чину прощання у соборі Петра і Павла місцем його вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Втрата у Любешівській громаді. Обірвалося життя військовослужбовця Олександра Крукупця, 95-го року народження, жителя села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. В Устилуцькій громаді попрощалися із захисником, сержантом Костянтином Поляковим. Серце захисника перестало битися 7 вересня цього року у селі Єлизаветівка Лузівського району Харківської області. Похоронний чин відбувся у храмі преподобного Федора Острозького. Після відспівування Костянтина Полякова поховали на кладовищі в Устилузі. А на Рівненщині провели в останню дорогу 25-річного героя із Волині Юрія Коломію. Про це повідомили у Павлівській громаді. Останні роки свого життя Юрій проживав із сім'єю на Рівненщині. Звідти пішов до війська боронити країну від окупантів. 31 липня, два роки тому, Юрій загинув під час виконання військового обов'язку у запеклому бою поблизу населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. На Волині розслідують смерть курсанта місцевої військової частини Національної гвардії. 12 вересня військовослужбовця виявили без ознак життя. Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції Волинської області, чоловік 81-го року народження у Луцькому районі вкоротив собі віку. Поліція розслідує справу про самогубство. Контрабандно ввезений в Україну автомобіль, який намагалися реалізувати під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, передали для потреб військовослужбовців однієї з волинських бригад. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки Волинської області вилучили транспортний засіб у межах кримінального провадження і не допустили його незаконного продажу. За клопотанням БЕБ суд ухвалив рішення передати автомобіль на потреби Збройних сил України. У БЕБ зазначають, що то не перший випадок, коли вилучене майно спрямовують на потреби Сил оборони. Раніше військовим передали 7 автомобілів, ввезених контрабандним шляхом, мікроавтобус, 10 безпілотних літальних апаратів, які використовували для незаконного переміщення цигарок через кордон, а також пальне, тютюнові вироби та лісоматеріали. Досудове розслідування за фактом контрабанди підакцизних товарів триває. На Волині взяли під варту 36-річного жителя села Ворокомле, який протаранив автомобіль РТЦК та СП. Про це повідомили при службі обласної прокуратури. Встановлено, що чоловік, керуючи автомобілем «Мерседес Спринтер», умисно протаранив службовий автомобіль, у якому перебували військовослужбовці Камінь-Каширського РТЦК та СП. Унаслідок зіткнення службовий автомобіль втратив кермування і зіткнувся з електроопорою. Четверо військовослужбовців тоді отримали травми. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Рівненщині правоохоронці оперативно викрили і затримали 17-річного місцевого жителя за підозрою у шахрайстві. До поліції звернувся 87-річний рівнянин, якому зателефонував незнайомець із повідомленням, що його донька нібито потрапила в аварію і негайно потребує коштів на операцію. Прагнучи врятувати рідну людину, літній чоловік віддав юнакові, який прийшов до його помешкання, усі свої заощадження – 8700 доларів та 22 тисячі гривень. Під час спілкування із правоохоронцями неповнолітній добровільно видав частину забраних грошей і пояснив, що знайшов оголошення про швидкий заробіток в інтернеті через скрутне матеріальне становище. Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває, поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів вночі і вранці. Туман із видимістю на автошляхах 200-500 метрів. Вітер південний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 19-24 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, а удень 21-23 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 60%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Один день війни цього року коштує українському бюджету 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають партнери. 24-го року це була сума у 140 мільйонів доларів. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у Фейсбуці. Причинами здорожчання Підласа назвала більшу армію, більше родин військових, яким держава гарантує підтримку, і потреба у більшій кількості зброї, насамперед засобів ураження середньої великої дальності, які б'ють по російських НПЗ, які фінансують цю війну, каже Підласа. Коментуючи стан виконання бюджету, вона зазначила, що за 8 місяців національна безпека та оборона коштували майже 42 мільярди доларів. Це без урахування військової допомоги у натуральній формі. А власного ресурсу ми залучили лише 39 мільярдів доларів, тому більше не покриваємо навіть власну частку витрат, яку покривали раніше, констатує депутатка. Тим часом Росія цілеспрямовано б'є саме по галузях, які генерують доходи бюджету. Лише надходження внутрішньої та імпортного ПДВ в Україні за 8 місяців недовиконано на 1,35 мільярда доларів, і чверть цієї суми витрачено саме у серпні. Три із шести найбільших російських нафтопереробних заводів, які виробляють дизельне пальне, у вересні були змушені суттєво скоротити або повністю зупинити виробництво через пошкодження унаслідок ударів безпілотників. Про це йдеться в розрахунках Reuters, проведених на основі даних учасників ринку пального. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у перші 8 місяців 26-го року російські нафтопереробні заводи зазнавали успішних ударів у середньому кожні три дні. Росіяни пошкодили уже 16 автозаправних станцій у Києві. Утім, у мерії заспокоюють, дефіциту пального киянам чекати не варто. В КМВА запевняють, паливний ринок столиці залишається стабільним, та головне – дотримання киянами правил поведінки під час повітряних тривог. Нагадаємо, мережа АЗК «Укрнафта» у Києві цього тижня пережила уже п'ятий за короткий час удар. Сьогодні вранці безпілотник влучив у заправку в Голосіївському районі, і це був другий удар по АЗС тільки за один ранок. Російська армія вночі 15 вересня завдала удару по залізничній інфраструктурі Волинської області неподалік державного кордону із Польщею. Під удар потрапив тепловоз, який перебував на коліях. Локомотивна бригада не постраждала. Уникнути жертв вдалося завдяки тому, що працівники вивели в безпечне місце ще до початку обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежу. Обставини атаки і масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури уточнюють. У Горохівській громаді сьогодні прощання із Миколою Собчуком із села Козятин. Старший сержант Микола Собчук прийняв свій останній бій 5 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка Суженського району Курської області. Останню дорогу воїна провели у рідному селі сьогодні. Луцьк віддав останню шану Карусу Артуру Бохоркесу Веласко, колумбійцю, який загинув у бою за Україну. Він став до лав оборонців нашої держави на початку минулого року. Загинув 8 лютого цього року поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області. Після чину прощання у соборі Петра і Павла місцем його вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Втрата у Любешівській громаді. Обірвалося життя військовослужбовця Олександра Кроковця, 95-го року народження, жителя села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. В Устилузькій громаді попрощалися із захисником, сержантом Костянтином Поляковим. Серце захисника перестало битися 7 вересня цього року у селі Єлизаветівка Лозівського району Харківської області. Похоронний чин відбувся у храмі преподобного Феодора Острозького. Після відспівання Костянтина Полякова поховали на кладовищі в Устилузі. А на Рівненщині провели в останню дорогу 25-річного героя із Волині Юрія Коломію. Про це повідомили в Павлівській громаді. Останні роки свого життя Юрій проживав із сім'єю на Рівненщині. Звідти пішов до війська боронити країну від окупантів. 31 липня 2024-го Юрій загинув під час виконання військового обов'язку у запеклому бою поблизу населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. На Волині взяли під варту 36-річного жителя села Ворокомле, який протаранив

0: Автомобіль РТЦК та СП, про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури. Встановлено, що чоловік, керуючи автомобілем «Мерседес Спринтер», умисно протаранив службовий автомобіль, у якому перебували військовослужбовці Камінь-Каширського РТЦК та СП. Унаслідок зіткнення службовий автомобіль втратив кермування і зіткнувся із електроопорою. Четверо військовослужбовців тоді отримали травми. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Волині за 8 місяців цього року зареєстрували 6 випадків ботулізму. Із них у Луцькому районі 3, Ковальському 2 і у Камінь-Каширському районі 1. На жаль, від цього захворювання одна людина на Волині померла. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Фахівці зазначають, випадки ботулізму мають переважно побутовий характер і пов'язані із вживанням продуктів домашнього консервування. Симптоми отруєння можуть проявитися у період від 4 годин і до 8 днів після вживання продуктів, які можуть бути джерелом ботулізму. Фахівці наголошують, ботулізм – то захворювання, яке швидко прогресує і може призвести до смерті, тож при перших симптомах негайно звертайтеся до медиків. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів вночі і вранці. Туман із видимістю на автошляхах у 200-500 метрів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, а у день 21-23 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 60%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Принеси мені каву, будь ласка, без кави. Або просто підійди ближче і сядь. Розкажи, як кохаєш, але не розказуй, як справи. Тихенько ляж поруч,

this is what.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Один день війни цього року коштує українському бюджету 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають партнери. 24-го року це була сума у 140.

0: мільйонів доларів. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у Фейсбуці. Причинами здорожчання Підласа назвала більшу армію, більше родин військових, яким держава гарантує підтримку, і потреба у більшій кількості зброї, насамперед засобів ураження середньої великої дальності, які б'ють по російських НПЗ, які фінансують цю війну, каже Підласа. Коментуючи стан виконання бюджету, вона зазначила, що за 8 місяців національна безпека та оборона коштували майже 42 мільярди доларів. Це без урахування військових допомоги у натуральній формі. А власного ресурсу ми залучили лише 39 мільярдів доларів, тому більше не покриваємо навіть власну частку витрат, яку покривали раніше, констатує депутатка. Тим часом Росія цілеспрямовано б'є саме по галузях, які генерують доходи бюджету. Лише надходження внутрішнього та імпортного ПДВ в Україні за 8 місяців недовиконано на 1,35 мільярда доларів, і чверть цієї суми витрачено саме у серпні. 3 з 6 найбільших російських нафтопереробних заводів, які виробляють дизельне пальне, у вересні були змушені суттєво скоротити або повністю зупинити виробництво через пошкодження унаслідок ударів безпілотників. Про це йдеться в розрахунках Reuters, проведених на основі даних учасників ринку пального. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у перші 8 місяців 2026 року російські нафтопереробні заводи зазнавали успішних ударів у середньому кожні 3 дні. Росіяни пошкодили уже 16 автозаправних станцій у Києві. Утім, у мерії заспокоюють, дефіциту пального киянам чекати не варто. В КМВА запевняють, паливний ринок столиці залишається стабільним, та головне – дотримання киянами правил поведінки під час повітряних тривог. Нагадаємо, мережа АЗК «Укрнафта» у Києві цього тижня пережила уже 5-й за короткий час удар. Сьогодні вранці безпілотник влучив у заправку в Голосіївському районі, і це був другий удар по АЗС тільки за один ранок. Російська армія вночі 15 вересня завдала удару по залізничній інфраструктурі Волинської області неподалік державного кордону із Польщею. Під удар потрапив тепловоз, який перебував на куліях. Локомотивна бригада не постраждала. Уникнути жертв вдалося завдяки тому, що працівники вивели в безпечне місце ще до початку обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежу. Обставини атаки і масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури уточнюють. У Горохівській громаді сьогодні прощання із Миколою Собчуком із села Козятин. Старший сержант Микола Собчук прийняв свій останній бій 5 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка Суженського району Курської області. Останню дорогу воїна провели у рідному селі сьогодні. Луцьк віддав останню шану Карусу Артуру Бохоркесу Веласко, колумбійцю, який загинув у бою за Україну. Він став до лав оборонців нашої держави на початку минулого року. Загинув 8 лютого цього року поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області. Після чину прощання у соборі Петра і Павла місцем його вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Втрата у Любешівській громаді. Обірвалося життя військовослужбовця Олександра Кроковця, 95-го року народження, жителя села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. В Устилузькій громаді попрощалися із захисником, сержантом Костянтином Поляковим. Серце захисника перестало битися 7 вересня цього року у селі Єлизаветівка Лозівського району Харківської області. Похоронний чин відбувся у храмі преподобного Феодора Острозького. Після відспівання Костянтина Полякова поховали на кладовищі в Устилузі. А на Рівненщині провели в останню дорогу 25-річного героя із Волині Юрія Коломію. Про це повідомили в Павлівській громаді. Останні роки свого життя Юрій проживав із сім'єю на Рівненщині. Звідти пішов до війська боронити країну від окупантів. 31 липня 2024-го Юрій загинув під час виконання військового обов'язку у запеклому бою поблизу населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. На Волині взяли під варту 36-річного жителя села Ворокомле, який протаранив автомобіль РТЦК та СП. Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури. Встановлено, що чоловік, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, умисно протаранив службовий автомобіль, у якому перебували військовослужбовці Камінь-Каширського РТЦК та СП. Унаслідок зіткнення службовий автомобіль втратив кермування і зіткнувся із електроопорою. Четверо військовослужбовців тоді отримали травми. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Волині за 8 місяців цього року зареєстрували 6 випадків ботулізму, із них у Луцькому районі 3, Ковальському 2 і у Камінь-Каширському районі 1. На жаль, від цього захворювання одна людина на Волині померла. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Фахівці зазначають, випадки ботулізму мають переважно побутовий характер і пов'язані із вживанням продуктів домашнього консервування. Симптоми отруєння можуть проявитися у період від 4 годин і до 8 днів після вживання продуктів, які можуть бути джерелом ботулізму. Фахівці наголошують, ботулізм – то захворювання, яке швидко прогресує і може призвести до смерті, тож при перших симптомах негайно звертайтеся до медиків. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів вночі і вранці. Туман із видимістю на автошляхах у 200-500 метрів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, в день 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, а у день 21-23 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Слов'янську на Донеччині російські загарбники завдали удару по приватному сектору, внаслідок чого загинуло там двоє людей і одна отримала поранення. У Києві внаслідок атаки російських безпілотників протягом дня постраждалих уже 12. Один чоловік помер від отриманих травм. Ну і Кривий Ріг. Тут зараз триває аварійно-рятувальна операція. Ворог ударив шахетами по металургійному району міста. Внаслідок російських ударів по місту Ізюм постраждалих 11. Виникли там пожежі, сталося руйнування та пошкодження житлових, адміністративних, інших будівель. Війська РФ протягом години завдали масованого удару керованими авіабомбами посеред місту. Влучання зафіксовані у житлових кварталах. Як повідомлялося, Ізюм другий день поспіль зазнає масового

масованих ударів із РСЗВ і КАБів. 14 вересня внаслідок обстрілів загинув 26-річний чоловік, постраждало 15 людей. Війська РФ били по місту вночі і вранці. Сьогодні в Ізюмі пошкоджено, окрім житла, водопровідні мережі, лінії електропередач. У частині міста наразі немає ані світла, ані води. Російський плацдарм на правому березі річки Оскол продовжує скорочуватися під ударами українських військових. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Відносно складно у частині Куп'янського на лівому березі Осколу, де Сили оборони України утримують плацдарм в умовах ускладненої логістики, зазначив він. За словами Тригубова, російські війська водночас намагаються наступати на лівому березі Осколу. Натомість їхній плацдарм на протилежному правому березі річки скорочується. Іноземні фахівці можуть зіграти вирішальну роль у якнайшвидшому відновленні зруйнованих Росією об'єктів інфраструктури. Є пріоритетні напрямки, де їхнє залучення допоможе підготовці до зими. Таке розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю Bloomberg. За словами Корецького, Україна зараз готується до, ймовірно, найгіршої зими із моменту здобуття нею незалежності у 91-му році. Російський повітряний терор посилюється, руйнуючи інфраструктуру. Водночас прем'єр зазначив, що Україна краще підготовлена до майбутньої зими завдяки посиленому фізичному захисту і зусиллям уряду. Кабмін Корецького планує значно збільшити кількість пунктів незламності, тобто мобільних центрів допомоги, ще ремонтних бригад по усій країні. План також передбачає залучення іноземних фахівців із надзвичайних ситуацій для допомоги у ремонті пошкодженої інфраструктури. Зима стане лакмусовим папірцем як для прем'єра, так і для його команди, так вважає видання. На запитання про головну мету уряду Корецький відповів – витримати. На щиті додому повернеться житель села Велика Глуша Сергій Міньковський, 80-го року народження. Як розповіли у Камінь-Каширській громаді, захисник поліг у бою в районі населеного пункту Дружківка на Донеччині 14 вересня. У Горохівській громаді сьогодні прощання із Миколою Собчуком із села Козятин. Старший сержант прийняв свій останній бій 5 грудня, 2 роки тому, поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджинського району Курської області. В останню дорогу воїна провели у його рідному селі. Луцьк віддав останню шану Карусу Артуру Бахуркесу Веласко, колумбійцю, який загинув у бою за Україну. Він став до лав оборонців нашої держави на початку минулого року. Загинув 8 лютого 26-го поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області. Після чину прощання у соборі Петра і Павла місцем його вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Рідні розповіли, що він хотів, щоб його поховали саме в Україні. Втрата у Любешівській громаді. Обірвалося життя військовослужбовця ЗСУ Олександра Круковця, 95-го року народження, жителя села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. У Луцьку правоохоронці запобігли запуску шахрайського кол-центру, який намагалися облаштувати в центрі міста. Зловмисники вже завозили комп'ютерну техніку, однак розпочати роботу не встигли. Правоохоронці вилучили усе під час обшуку. Про це розповів керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко. Правоохоронці отримали інформацію про запуск кол-центру 6 серпня. Тож дня Луцька окружна прокуратура внесла відповідні відомості до ЄРДР і розпочала кримінальне провадження. І так правоохоронці почали документувати можливу діяльність. 18 серпня слідчий суддя надав дозволи на обшуки, провели їх 2 вересня. Правоохоронці вилучили тоді комп'ютерну техніку, яку надалі визнали речовими доказами і на неї наклали арешт. Ну і наразі вирішують питання щодо подальшого використання вилученого, планують його передати на потреби Збройних сил України. Контрабандно везений в Україну автомобіль, який намагалися реалізувати під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, передали для потреб військовослужбовців однієї з волинських бригад. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області вилучили транспортний засіб у межах кримінального провадження і не допустили його незаконного продажу. За клопотанням БЕБ суд ухвалив рішення передати авто на потреби ЗСУ. У БЕБ зазначають, що то не перший випадок, коли вилучене майно спрямовують на потреби Сил оборони. Раніше військовим передали 7 автомобілів, ввезених контрабандним шляхом, мікроавтобус, 10 безпілотних літальних апаратів, які використовували для незаконного переміщення цигарок через кордон, а також пальне, тютюнові вироби і ще лісоматеріали. Досудове розслідування за фактом контрабанди підакцизних товарів ще триває.

0: Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну без опадів погоду. Вночі і вранці туман із видимістю на автошляхах усього 200-500 метрів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, а ось удень 21-23 тепла. А зараз в обласному центрі плюс 21, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 61%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.

Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

слухай. Та слухай. 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія вночі 15 вересня завдала удару по залізничній інфраструктурі Волинської області неподалік державного кордону з Польщею. Під удар потрапив тепловоз, який перебував на коліях. Локомотивна бригада не постраждала, уникнути жертв вдалося завдяки тому, що працівники вивели у безпечне місце ще до початку обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежу, обставини атаки та масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури уточнюють. У Горохівській громаді сьогодні прощання із Миколою Собчуком, уродженцем села Козятин. Старший сержант Микола Собчук прийняв свій останній бій 5 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Нової Іванівка Суджинського району Курської області. Останню дорогу воїна провели у рідному селі. Луцьк віддав останню шану Карусу Артуру Бохоркесу Веласко, колумбійцю, який загинув у бою за Україну. Він став до лав оборонців нашої держави на початку минулого року. Загинув 8 лютого цьогоріч поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи і справедливості, так характеризують Каруса Артуру побратими. Після чину прощання у соборі Петра і Павла місцем його вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Втрата у Любешівській громаді. Обірвалося життя військовослужбовця Олександра Крукупця, 95-го року народження, жителя села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. В Устилуцькій громаді попрощалися із захисником, сержантом Костянтином Поляковим. Серце захисника перестало битися 7 вересня цього року у селі Єлизаветівка Лузівського району Харківської області. Похоронний чин відбувся у храмі преподобного Федора Острозького. Після відспівування Костянтина Полякова поховали на кладовищі в Устилузі. А на Рівненщині провели в останню дорогу 25-річного героя із Волині Юрія Коломію. Про це повідомили у Павлівській громаді. Останні роки свого життя Юрій проживав із сім'єю на Рівненщині. Звідти пішов до війська боронити країну від окупантів. 31 липня, 2 роки тому, Юрій загинув під час виконання військового обов'язку у запеклому бою поблизу населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. На Волині розслідують смерть курсанта місцевої військової частини Національної гвардії. 12 вересня військовослужбовця виявили без ознак життя. Як повідомили в головному управлінні Нацполіції Волинської області, чоловік 81-го року народження у Луцькому районі вкоротив собі віку. Поліція розслідує справу про самогубство. Контрабандно ввезений в Україну автомобіль, який намагалися реалізувати під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, передали для потреб військовослужбовців однієї з волинських бригад. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки Волинської області вилучили транспортний засіб у межах кримінального провадження і не допустили його незаконного продажу. За клопотанням БЕБ суд ухвалив рішення передати автомобіль на потреби Збройних сил України. У БЕБ зазначають, що то не перший випадок, коли вилучене майно спрямо на потреби сил оборони. Раніше військовим передали 7 автомобілів, ввезених контрабандним шляхом, мікроавтобус, 10 безпілотних літальних апаратів, які використовували для незаконного переміщення цигарок через кордон, а також пальне, тютюнові вироби та лісоматеріали. Досудове розслідування за фактом контрабанди підакцизних товарів триває. На Волині взяли під варту 36-річного жителя села Ворокомле, який протаранив автомобіль РТЦК та СП. Про це повідомили прес-службі обласної прокуратури. Встановлено, що чоловік, керуючи автомобілем «Мерседес Спринтер», умисно протаранив службовий автомобіль, у якому перебували військовослужбовці Камінь-Каширського РТЦК та СП. Унаслідок зіткнення службовий автомобіль втратив кермування і зіткнувся з електроопорою. Четверо військовослужбовців тоді отримали травми. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Рівненщині правоохоронці оперативно викрили і затримали 17-річного місцевого жителя за підозрою у шахрайстві. До поліції звернувся 87-річний рівнянин, якому зателефонував незнайомець із повідомленням, що його донька нібито потрапила в аварію і негайно потребує коштів на операцію. Прагнучи врятувати рідну людину, літній чоловік віддав юнакові, який прийшов до його помешкання, усі свої заощадження – 8 700 доларів та 22 000 гривень. Під час спілкування із правоохоронцями правоохоронцями. Неповнолітній добровільно видав частину забраних грошей і пояснив, що знайшов оголошення про швидкий заробіток в інтернеті через скрутне матеріальне становище. Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває, поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів вночі і вранці. Туман із видимістю на автошляхах 200-500 метрів. Вітер південний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, а у день 21-23 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Один день війни цього року коштує українському бюджету 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають партнери. 24-го року це була сума у 140 мільйонів доларів. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у Фейсбуці. Причинами здорожчання Підласа назвала більшу армію, більше родин військових, яким держава гарантує підтримку, і потреба у більшій кількості зброї, насамперед засобів ураження середньої великої дальності, які б'ють по російських НПЗ, які фінансують цю війну, каже Підласа. Коментуючи стан виконання бюджету, вона зазначила, що за 8 місяців національна безпека та оборона коштували майже 42 мільярди доларів, це без урахування військової допомоги у натуральній формі. А власного ресурсу ми залучили лише 39 мільярдів доларів, тому більше не покриваємо навіть власну частку витрат, яку покривали раніше, констатує депутатка. Тим часом Росія цілеспрямовано б'є саме по галузях, які генерують доходи бюджету. Лише надходження внутрішнього та імпортного ПДВ в Україні за 8 місяців недовиконано на 1,35 мільярда доларів, і чверть цієї суми витрачено саме у серпні. Три із шести найбільших російських нафтопереробних заводів, які виробляють дизельне пальне, у вересні були змушені суттєво скоротити або повністю зупинити виробництво через пошкодження унаслідок ударів безпілотників. Про це йдеться в розрахунках Reuters, проведених на основі даних учасників ринку пального. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у перші 8 місяців 26-го року російські нафтопереробні заводи зазнавали успішних ударів у середньому кожні 3 дні. Росіяни пошкодили уже 16 автозаправних станцій у Києві. Утім, у мерії заспокоюють, дефіциту пального киянам чекати не варто. В КМВА запевняють, паливний ринок столиці залишається стабільним, та головне – дотримання киянами правил поведінки під час повітряних тривог. Нагадаємо, мережа АЗК «Укрнафта» у Києві цього тижня пережила уже 5-й за короткий час удар. Сьогодні вранці безпілотник влучив у заправку в Голосіївському районі, і це був другий удар по АЗС тільки за один ранок. Російська армія вночі 15 вересня завдала удару по залізничній інфраструктурі Волинської області неподалік державного кордону із Польщею. Під удар потрапив тепловоз, який перебував на куліях. Локомотивна бригада не постраждала. Уникнути жертв вдалося завдяки тому, що працівники вивели в безпечне місце ще до початку обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежу. Обставини атаки і масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури уточнюють. У Горохівській громаді сьогодні прощання із Миколою Собчуком із села Козятин. Старший сержант Микола Собчук прийняв свій останній бій 5 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка Суженського району Курської області. Останню дорогу воїна провели у рідному селі сьогодні. Луцьк віддав останню шану Карусу Артуру Бохоркесу Веласко, колумбійцю, який загинув у бою за Україну. Він став до лав оборонців нашої держави на початку минулого року, загинув 8 лютого цього року поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області. Після чину прощання у соборі Петра і Павла місцем його вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Втрата у Любашівській громаді. Обірвалося життя військовослужбовця Олександра Кроковця, 95-го року народження, жителя села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. В Устилузькій громаді попрощалися із захисником, сержантом Костянтином Поляковим. Серце захисника перестало битися 7 вересня цього року у селі Єлизаветівка Лозівського району Харківської області. Похоронний чин відбувся у храмі преподобного Феодора Острозького. Після відспівання Костянтина Полякова поховали на кладовищі в Устилузі. А на Рівненщині провели в останню дорогу 25-річного героя із Волині Юрія Коломію. Про це повідомили в Павлівській громаді. Останні роки свого життя Юрій проживав із сім'єю на Рівненщині. Звідти пішов до війська боронити країну від окупантів. 31 липня 2024-го Юрій загинув під час виконання військового обов'язку у запеклому бою поблизу населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. На Волині взяли під варту 36-річного жителя села Ворокумле, який протаранив автомобіль РТЦК та СП. Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури. Встановлено, що чоловік, керуючи автомобілем «Мерседес Спринтер», умисно протаранив службовий автомобіль, у якому перебували військовослужбовці Камінь-Каширського РТЦК та СП. Унаслідок зіткнення службовий автомобіль втратив кермування і зіткнувся із електроопорою. Четверо військовослужбовців тоді отримали травми. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Волині за 8 місяців цього року зареєстрували 6 випадків ботулізму. Із них у Луцькому районі 3, Ковальському 2 і у Камінь-Каширському районі 1. На жаль, від цього захворювання одна людина на Волині померла. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Фахівці зазначають, випадки ботулізму мають переважно побутовий характер і пов'язані із вживанням продуктів домашнього консервування. Симптоми отруєння можуть проявитися у період від 4 годин і до 8 днів після вживання продуктів, які можуть бути джерелом ботулізму. Фахівці наголошують, ботулізм – то захворювання, яке швидко прогресує і може призвести до смерті, тож при перших симптомах негайно звертайтеся до медиків. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вночі і вранці туман із видимістю на автошляхах у 200-500 метрів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, вдень 19-24 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, а удень 21-23 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Михай. Та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Я пір на лавіну. Ти папа, ти дровіт, ну.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія вночі 15 вересня завдала удару по залізничній інфраструктурі Волинської області неподалік державного кордону з Польщею. Під удар потрапив тепловоз, який перебував на коліях. Локомотивна бригада не постраждала, уникнути жертв вдалося завдяки тому, що працівники вивели у безпечне місце ще до початку обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежу, обставини атаки та масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури уточнюють. У Горохівській громаді сьогодні прощання із Миколою Собчуком, уродженцем села Козятин. Старший сержант Микола Собчук прийняв свій останній бій 5 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджинського району Курської області. Останню дорогу воїна провели у рідному селі. Луцьк віддав останню шану Карусу Артуру Бохоркесу Веласко, колумбійцю, який загинув у бою за Україну. Він став до лав оборонців нашої держави на початку минулого року. Загинув 8 лютого цьогоріч поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи і справедливості. Так характеризують Каруса Артуру побратими. Після чину прощання у соборі Петра і Павла місцем його вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Втрата у Любешівській громаді. Обірвалося життя військовослужбовця Олександра Крукупця, 95-го року народження, жителя села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. В Устилуцькій громаді попрощалися із захисником, сержантом Костянтином Поляковим. Серце захисника перестало битися 7 вересня цього року у селі Єлизаветівка Лузівського району Харківської області. Похоронний чин відбувся у храмі преподобного Федора Острозького. Після відспівування Костянтина Полякова поховали на кладовищі в Усталузі. У Нарівненщині провели в останню дорогу 25-річного героя із Волині Юрія Коломію. Про це повідомили у Павлівській громаді. Останні роки свого життя Юрій проживав із сім'єю на Рівненщині. Звідти пішов до війська боронити країну від окупантів. 31 липня, 2 роки тому, Юрій загинув під час виконання військового обов'язку у запеклому бою поблизу населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. На Волині розслідують смерть курсанта місцевої військової частини Національної гвардії. 12 вересня військовослужбовця виявили без ознак життя. Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції Волинської області, чоловік 81-го року народження у Луцькому районі вкоротив собі віку. Поліція розслідує справу про самогубство. Контрабандно ввезений в Україну автомобіль, який намагалися реалізувати під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, передали для потреб військовослужбовців однієї з волинських бригад. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки Волинської області вилучили транспортний засіб у межах кримінального провадження і не допустили його незаконного продажу. За клопотанням БЕБ суд ухвалив рішення передати автомобіль на потреби Збройних сил України. У БЕБ зазначають, що то не перший випадок, коли вилучене майно спрямовано на потреби сил оборони. Раніше військовим передали 7 автомобілів, ввезених контрабандним шляхом, мікроавтобус, 10 безпілотних літальних апаратів, які використовували для незаконного переміщення цигарок через кордон, а також пальне, тютюнові вироби та лісоматеріали. Досудове розслідування за фактом контрабанди підакцизних товарів триває. На Волині взяли під варту 36-річного жителя села Ворокомле, який протаранив автомобіль РТЦК та СП. Про це повідомили прес-службі обласної прокуратури. Встановлено, що чоловік, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, умисно протаранив службовий автомобіль, у якому перебували військовослужбовці Камінка-Ширського РТЦК та СП. Унаслідок зіткнення службовий автомобіль втратив кермування і зіткнувся з електроопорою. Четверо військовослужбовців тоді отримали травми. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Рівненщині правоохоронці оперативно викрили і затримали 17-річного місцевого жителя за підозрою у шахрайстві. До поліції звернувся 87-річний рівнянин, якому зателефонував незнайомець із повідомленням, що його донька нібито потрапила в аварію і негайно потребує коштів на операцію. Прагнучи врятувати рідну людину, літній чоловік віддав юнакові, який прийшов до його помешкання, усі свої заощадження – 8 700 доларів та 22 000 гривень. Під час спілкування із правоохоронцями правоохоронцями неповнолітній добровільно видав частину забраних грошей і пояснив, що знайшов оголошення про швидкий заробіток в інтернеті через скрутне матеріальне становище. Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває, поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів вночі і вранці. Туман із видимістю на автошляхах 200-500 метрів. Вітер південний, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, у день 19-24 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, а у день 21-23 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли...

0: сльози під ковдрою твої обійми. Так добре дивитись вікно, коли у нас вікно.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

After all this time, we found our balance. Now,

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Abbas.

Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.